0: Puistui siinä pjavu.
1: Vähän on paatinja.
2: Labaa gustie dassi. Leismaat kaderius miljaka ties.
3: Raimonda paulet viesminen. Maatei.
4: Maat, atka luokas vaiks ne spolkoa.
5: Kvää luo. Ne pääsis, missä on puudelleen pod kort.